0: N-ai durată. Stanția. Dă muzica. Maia.
1: Burgas. 103.9. Varna. 96.6. Cediri. Șumen. 99.9. Iosem. Megaherță.
0: Radio Maia. Fii.